اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک وقت فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 15130 کیلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپات لایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی براه.

سازهندی را شنیدید و حال رادیو دلی و شما را به آخرین خبرهای دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیودین قریشی. اول خلاصه اخبار. نخست وزیر نریندر مودی تاکید وارد آمده است که صلاحیت های محکم دریایی کلیدی برای نفوذ استراتژیک اقتصادی کشور می باشد. نخست وزیر مودی برای برگزار نمودن روز بین المللی یوگا سال 2026 میلادی به مردم تمام جهان تشکر نموده است. مذاکرات

سوئد میان امریکا و ایران برای تقویه نمودن قرارداد موقتی و مکمل‌سازی کوشش ها برای ختم دادن جنگ در خاورمیانه ادامه دارد. هند قرار است اجلاس دو روزه مشاورین امنیت ملی سازمان بریکس را در دهلی نو میزبانی کند که از امروز شروع می شود. تیم هاکی زنان هند با شکست دادن به کشور میزبان زولند نو در مسابقه نهایی جام هاکی را نصیب خود ساخته است. و در کرکت، هند با شکست دادن به تیم میزبان سریلانکا با 66-2 مسابقه سری سه ملتی را به دست آورده است. و اینک مشروح اخبار. نخست وزیر نارند مودی اهمیت استحکام دریایی را در جهان مدرن مورد تاکید قرار داده است. نامودی گفته که صلاحیت های محکم یک عنصر مهم برای نفوذ استراتژیکی اقتصادی کشور می باشد. وی به خاطر آورد که هند این حقیقت را کاملا می شناسد و خود را طبق آن آماده می سازد. نخست وزیر سه کشتی جنگی را که در داخل این کشور ساخته شده به راه انداخته است. اینها شامل یک کشتی هواپیمابر NS-2 و یک زیر دریایی می باشد. آقای مودی به خاطر آورد که بیش از 20 شرکت در تولید این کشتی ها همکاری نمودند که در نتیجه آن استخدام های زیادی به وجود آمدند و فعالیت های اقتصادی در کشور تجدید یافته است. نخست وزیر نارند مودی به خاطر برگزار نمودن روز بین المللی یوگا سال 2026 میلادی از مردم سراسر جهان تشکر نموده است. طی یک پست رسانه های اجتماعی نخست وزیر گفت که مایه افتخار است که میبینیم که ورزش یوگا مردم را از همه شئون زندگانی با هم یک جا می کند و مردمان در سراسر جهان شامل آن می شوند، زیرا آن عمل بهداشت مردم را تامین می نماید. نموده اظهار امیدواری نمود که این روز به مردم بیشتری تشویق خواهد نمود که در زندگانی روزمره شان این ورزش را شامل بکنند. هند 11 اجلاسی وزیران انرژی را در شهر هندی گروگرام از 25 تا 26 ماه جاری جوین تحت ریاست سازمان بریکس سال 2026 میلادی میزبانی خواهد کرد. اجلاسی مسکو توجه خود را بر سه ارجیت کلیدی یعنی امنیت انرژی و پایداریان رسائی به تمام نواحی و مساوات و تکنولوژی و اختراعات مبذول خواهد داشت. ریاست امسال سازمان بریکس مبنی بر این اصول می باشد که شامل ایجاد پایداری، اختراعات، همکاری و هماهنگی می باشد. وزیر تجارت و صنعت هند پیوش گویل گفته است که هند با اتحادیه اروپا گمان می رود تا ماه دسامبر سال جاری بر قرارداد تجارت آزاد امضا بکنند و قرارداد مذکور امیدواری می شود که تا ماه فوریه و مارس سال آینده ترتیب اثر یابد. طی قدم نمودن به یک جلسه دیروز در شهر ممبئی آقای گویل گفت که قرارداد مذکور به بازرگانان هندی قادر خواهد ساخت که تا بازارهای اروپایی رسایی حاصل کنند که در آن مالیات سفری اعمال خواهد شد. در نتیجه آن فرصتهای صادراتی تجدید خواهد یافت. وی گفت که تقریبا 93% صادرات هند قرار تحت این قرارداد در رسایی بدون مالیات داشته باشد. قرارداد مذکور قبلا در سال جاری پس از
مذاکره

طولانی میان هند و اتحادیه اروپا بسته شده بود. شنوندگان عزیز، دنباله اخبار را از رادیو دلی میشنوید. هیئت‌های ایرانی و آمریکایی مذاکرات مستقیم را در سوئیس آغاز نمودند که هدف آن تقویت نمودن قرارداد موقتی میان دو کشور و پیش بردن کوشش‌ها برای خاتمه دادن جنگ در خاورمیانه می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا وی دی وانس ریاست هیئت آمریکا را به عهده خود دارد، در حالی که هیئت ایرانی به ریاست رئیس مجلس محمد باقر قالیباف و وزیر خارجه عباس عراقچی می باشد. مذاکرات مسکوت تحت میانجیگری قطر و پاکستان به عمل می آید. اجلاسیه در این حال آغاز شده که تهران گفته است که تنگه هرمز به خاطر حمله تجاری اسرائیل به لبنان بسته ساخته شده، ولی آتش آمریکا گفته که اون آبراهه برای همه کشتی ها باز هستند. اولین ماده‌ای در تفاهم‌نامه چهارده ماده میان ایران و آمریکا میگوید که آتش بس بر همه جبهه از جمله لبنان نافذ خواهد شد. معاون رئیس جمهور آمریکا وانس با رهبران ارشد ایران ملاقات نمود و توجه مذاکراتشان بر برنامه هسته ایران و ثبات نایبی و بازنگهداری تنگه هرمز بوده. آقای وانس قبل از اجلاسی با ایران به خبرنگاران گفته بود که این لمحه تاریخی است، زیرا مذاکرات صلح میان دو کشور آغاز شده و گفت که هدفشان این می باشد که یک باب جدید در مناسبات میان آمریکا و ایران نوشته شود. هیئت آمریکایی که شامل فرستاده مخصوصی ویتکوف و داماد پرزیدنت ترامپ جاریل کوشنر می باشند دیروز به هیئت پاکستان مذاکره نمود، در حالی که تیم مذاکره‌کننده ایرانی و قطری هم در شهرستان بورگونسید مذاکره نمودند. در این حال چونان که مذاکرات صلح آغاز شده، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز تهدید نمود که دوباره بر ایران حمله خواهد کرد. در یک پست مطبوعات اجتماعی ترامپ گفت که اگر ایران حزب الله و یا دیگر گروه های دیگری را در لبنان از حملاتشان باز نکرد، ایران مورد حمله شدید قرار خواهد گرفت. هند دیروز اجلاسی دو روزه مشاوران امنیت سازمان بروکس را امروز در دهلی نو میزبانی میکند. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال ریاست جلسه را به عهده خود خواهد داشت. در این اجلاسیه مشاورین امنیتی از بلوک 11 کشور شامل مذاکرات هستند. اینها شامل هند، برزیل، چین، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، افریقای جنوبی و امارات متحده عربی هستند. اجلاسی مسکوت توجه خود را بر موضوع چالش های غیر مرسومی امنیتی به پیش جهان مرکوز خواهد داشت. فرانسه در گرمای شدید بسر می برد که در آن درجه حرارت تا 40 درجه سانتیگراد رسیده. در نتیجه آن دولت

0: क्रिकेट नेहरू टीमहीन टीमें श्रीलंका बस्तो शिशदो शिकस्त दे व सिरिये से मुकाबले नसीब खुद साख्ते आस्त पायन अखबार अज दिल्ली
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: دوستان گرامی، این ترانه فارسی بود با صدای بشیر الفت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان روز جهانی یوگای سال

نمادین آسنهای مختلف را اجرا کردند. موضوع 12 روز جهانی یوگا که در تاریخ 21 ژوئن 2026 برگزار شده، یوگا برای سالمندی سالم بود. این موضوع نشان دهنده شناخت جهانی روبروشت یوگا به عنوان یک رویکرد جامع برای ارتقای سلامتی جسمی، روانی و عاطفی بوده. یوگا که ریشه در خیرات باستانی هند دارد و در سراسر قاره ها پذیرفته شده است، به عنوان مسیر اطمینان بخش برای زندگی سالم و فعال ظهور نموده است. این موضوع پتانسیل دیگرگون کننده یوگا را در تقویت نشاط، تاب‌آوری و استقلال برجسته می کند، ضمن اینکه نقش آن را به عنوان سنگ بنای مراقبت بهداشتی پیشگیرانه و صحت و سلامتی جامعه تقویت می دهد. این موضوع توجه را نه تنها به نیاز افزایش طول زندگی، بلکه به طور زندگی پر سلامتی دوره‌ای از زندگی که در صحت و سلامتی کامل سپری می شود جلب نمود. یوگا از طریق ترکیبی از حالتهای بدنی، تمرینهای تنفسی، مراقبه ها و آگاهی ذهنی، رویکرد جامع برای حفظ تحرک، سلامتی روان و تاب آوری عاطفی در طول فرایند پیری فراهم می سازد. نقش یوگا در سالمندی سالم توجه روزافزون را از سوی جامعه علمی جهانی به خود جلب نموده. بر اساس داده های موجود در پاب مد سنترال، انتشارات علمی مرتبط با یوگا برای سالمندی سالم در طول دهه گذشته شاهد افزایش قابل توجه بودند. نخست وزیر هند نرندر مودی طی خطابی است به مردم در این گردهمایی اظهار داشته که یوگا به بزرگترین جشن اجتماعی جهان تبدیل شده است که مردم، جوامع و فرهنگ را به هم نزدیک می کند. 21 ژوئن طولانی ترین روز به روی زمین است. در این روز یوگا مردم را به نزدیک تر همدیگر می آورد. نخست وزیر به ساکنان کلکتا به خاطر دنبال کردن شعار سوکستا سے سوگات برای جشنهای روز جهانی یوگا امسال تبریک گفت. آقای مودی اکیدن گفت که یوگا فقط یک ورزش بدنی نیست، بلکه تجلی روح انسانی است. این ورزش برای همه گروه های سنی آزاد است. او بر نقش یوگا در حفظ سلامتی مادام العمر تاکید وارد آورد. او گفت که تمرین یوگا به افراد کمک می کند تا نشاط جسمی، قدرت ذهنی و تاب آوری در برابر بیماری های طرز زندگی را حفظ کنند. یوگا به ما کمک می کند تا بدن های من را به طور انعطاف پذیر تنظیم نماییم و سطح انرژی خود را بالا نگه داریم. یوگا با تمرین منظم به ما درس می دهد که در سراسر طول عمر خود از بدن و ذهن خود یاد بگیریم. بنابراین همه ما باید هر روز آن را تمرین کنیم. یوگا روز 365 باید شعار ما باشد. یوگا ما را از من به ما متحد می کند. هزاران قلب هنگام انجام یوگا به عنوان یک قلب واحد می تپند. نخست وزیر نقش سری رام کریشنا پرامهانس، سوامی ویویکانندا، پرما همسا یوگانندا و سری اروندو را در رواج یوگا در میان توده مردم یادآوری نموده. نخست وزیر اظهار داشت که حتی متون مقدس ما مانند ویداها و سریمات بھاگوتم از یوگا به عنوان روشی برای دستیابی به سلامتی جسمی و قدرت ذهنی یاد می کنند. یوگا و مراقبه ما را با طبیعت و کیهان یکی می کند. یوگا در حقیقت این یک هدیه هند به بشریت برای سلامتی کامل می باشد. آقای مودی به موضوع یوگا برای پیری سالم اشاره نمود. او اظهار داشت که یوگا به ما می آموزد که در 50 سالگی پر انرژی تر از 30 سالگی باشیم. یوگا با جلوگیری از محدود شدن پتانسیل انسان توسط سن به افراد کمک می کند تا در 70 سالگی 50 ساله به نظر برسند. او این حقیقت را تحت فشار گذاشته که یوگا یک طرز زندگی مداوم است که از طریق سلامتی روان مسیر تناسب اندام را پیدا می کند. یوگا به ما بایدها و نبایدهای زندگی متوازن را می آموزد. یوگا از طریق غذا، تفریح و خواب متوازن ما را متحول می کند و سلامتی و طرز زندگی کلی ما را غنی می سازد. نخست وزیر هند گفت که اخیراً بیش از 3 میلیون نفر از
130 کشور جهان برای مدت 100 روز در یک جلسه

شما می روید. وی جاته هن مذکر، ایشان می روند. وی جاتی هن مؤنث، ایشان می روند، یعنی بانوان می روند، دختران می روند. وی جاتی هن. گردان فعل حال مذکور بدون قید زمان بوده، یعنی او امروز می رود یا هر روز می رود معین نیست، یا حالا می رود یا چند ساعت بعد می رود. فعل حال جاری یعنی فعل که اکنون و همین الان به عمل می آید و در جریان است، با اضافه پساوند رها، رهه، رهی ساخته می شود. این گردان را ملاحظه بفرمایید و لطفاً یاد بگیرید، حفظ نمایید. من جا رها هون، یعنی من می روم، مفرد مذکر. من جا رها هون. جمع ما می رویم خواهد شد، هم جا رهه هن، این هم مذکر. میں جا رہا ہوں، ہم جا رہے ہیں. میں جا رہی ہوں بیم بمؤنث، میں جا رہی ہوں، ہم جا رہی ہیں مؤنث، یعنی من می روم و ما می رویم. همینطور تو می روی، شما می روید خواهد بود. تو جا رہا ہے، تم جا رہے ہو، مذکر است. تم جا رہے، تو جا رہا ہے، تم جا رہے ہو، تو می روی، شما می روید. برای احترام آپ جا رہے ہیں، برای مفرد و نیز جمع. سیم همینطور تو جا رہی ہے مؤنث، تم جا رہی ہو، تو می روی، شما می روید. و برای احترام آپ جا رہی ہیں، آپ جا رہی ہیں، برای مفرد و جمع. اختلاف را ملاحظه بفرمایید. آپ جا رہے ہیں مذکر، آپ جا رہی ہیں مؤنث. وہ جا رہا ہے مذکر، او می رود. وہ جا رہی ہے مؤنث، او می رود یعنی دختر می رود. وے جا رہے ہیں، ایشان می روند مذکر. وے جا رہی ہیں مؤنث جمع. برای احترام وے جا رہے ہیں، وے جا رہی ہیں. بیایید یہ خورده مشق بکنیم. کون آ رہا ہے، این جمله به فارسی مبدل خواهد شد به این صورت: کی می آید. کون آ رہا ہے، کی می آید. حمید سیب کھاتا ہے. این اشکال مختلف فعل حال می باشد. حمید سیب کھاتا ہے، حمید سیب می خورد. وہ کیا کر رہا ہے، او چکار می کند. آپ کیا کہتے ہیں، شما چی میگویید یا شما چی میفرمایید. تم جواب کیوں نہیں دیتے، استفهام است. تم جواب کیوں نہیں دیتے، شما چرا جواب نمی دهید. وہ مجھے جانتی ہے، یعنی او یا آن دختر مرا می شناسد. و مجھے جانتی ہے. وے آ رہے ہیں، ایشان می آیند. ہم بہت بڑھیا چائے پیتے ہیں، ما چائے بسیار عالی می خوریم. وے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایشان برای شما انتظار می کشند. بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے، ٹکڑا یعنی تکے، روٹی کا ٹکڑا، تکے نان. بچہ روٹی

دوستان گرامی، این ترانه بود از فیلم آدم را کی بیتی با صدای اسماعیل آزاد قبال و همراهان، و این ترانه دیگر با صدای لطا از فیلم باروت. توجه فرمایید.

دوستان گرامی، ترانه دیگر را هم توجه کنید که بحث دویه عجب اصلی می باشد از فیلم دو دوست.

برنامه ترانه های فیلم هندی به همینجا به پایان میرسد و اینک توجه فرمایید به اخبار جهان. اخبار جهان، گوینده نعیم‌الدین قریشی. هیئت های ایرانی و آمریکایی مذاکرات مستقیم را در سوئیس آغاز نمودند که هدف آن تقویت نمودن قرارداد موقتی میان دو کشور و پیش بردن کوشش ها برای خاتمه دادن جنگ در خاورمیانه می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی بنس ریاست هیئت آمریکا را به خود عهده خود دارد، در حالی که هیئت ایرانی به ریاست رئیس مجلس محمد باقر قالیباف و وزیر خارجه عباس عراقچی می باشد. مذاکرات مسکو تحت میانجیگری قطر و پاکستان به عمل می آید. اجلاسیه در این حال آغاز شده که تهران گفته است که تنگه هرمز به خاطر حملات جاری اسرائیل بر لبنان بسته ساخته شده. بریاتش امریکا گفته که اون آبراه برای همه کشتی ها باز هستند. اولین مادهی در تفاهم نامه 14 مادهی میان ایران با امریکا می گوید که آتش بس بر همه

برنامه یست ایران و ثبات ناحیه‌ای و باز نگه داشتن تنگه هرمز بوده. آقای وانس قبل از اجلاسی با ایران به خبرنگاران گفت که این لمحه تاریخی زیر مذاکرات صلح میان دو کشور آغاز شده و گفت که هدفشان این بوده که یک باب جدید در مناسبات میان امریکا و ایران نوشته شود. هیئت امریکایی که شامل فرستاده مخصوصی استیو ویتکوف و داماد پرزیدنت ترامپ جاریب کوشنر می باشد دیروز با هیئت پاکستان مذاکره نمودند، در حالی که تیم مذاکره کننده ایرانی و قطری هم در شهرستان برمنگام مذاکره نمودند. در این حال چنان که مذاکرات صلح آغاز شده، رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ دیروز تهدید نموده که دوباره بر ایران حمله خواهد کرد. در یک پست مطبوعات اجتماعی ترامپ گفت که اگر ایران حزب الله یا دیگر گروه های دیگری را در لبنان از حملات خود باز نکرد، ایران مورد حمله شدید تر قرار خواهد گرفت. نخست وزیر نارن مودی اهمیت استحکام دریایی را در جهان مدرن مورد تاکید قرار داده و گفته است که صلاحیت های محکم دائمی یک عنصر مهم برای نفوذ استراتژی اقتصادی کشور می باشد. وی به خاطر آورد که هند این حقیقت را کاملا می شناسد و خود را طبق آن آماده می سازد. نخست وزیر سه کشتی جنگی را که در داخل این کشور ساخته شده بران داخته است. اینها شامل یک کشتی هواپیمابر این اس دوگین و یک زیر دریایی می باشد. آقای مودی به خاطر آورد که بیش از 200 شرکت در تولید این کشتی ها همکاری نمودند که در نتیجه آن استخدام های زیادی به وجود آمد و فعالیت های اقتصادی هم تجدید یافته است. نخست وزیر نارن مودی به خاطر برگزار نمودن روز بین المللی یوگا سال 2026 میلادی از مردم سراسر جهان ستایش نموده و تشکر نموده است. در یک پست رسانه های اجتماعی نخست وزیر گفت که مایه افتخار است که می بینیم که ورزش یوگا مردم را از همه شئون زندگانی با هم یکجا می کند و مردمان در سراسر کشور و جهان شامل اون می شوند، زیرا اون عمل بهداشت مردم را تامین می نماید. نامودی زاری مدوالی نمود که این روز به مردم بیشتری تشویق خواهد نمود که در زندگانی روزمرهشان این ورزش را شامل بکنند. هند 11 اجلاس وزیران انرژی را در شهر هندی گروگرام از 25 تا 26 ماه جاری ژوئیه تحت ریاست سازمان بریکس سال 2026 میلادی میزبانی خواهد کرد. اجلاس مسکو توجه خود را به سر ارجیت کلیدی یعنی امنیت انرژی و پایداری آن، رسایی به انرژی و مساوات و تکنولوژی و اختراعات مبذول خواهد داشت. ریاست امسال سازمان بریکس مبنی بر این اصول می باشد که مسائل زیاد پایداری، اختراعات، همکاری و هماهنگی شامل آن باشند. وزیر تجارت و صنعت هند پیوش گویل گفته است که هند با اتحادیه اروپا گمان می رود تا ماه دسامبر سال جاری بر قرارداد تجارت آزاد امضا نمایند
با قرارداد مذکور امیدواری می شود که تا ماه فوریه یا مارس

در سال آینده ترتیب اثر یابد. در خطاب نمودن در این جلسه دیروز در شهر بمبئی آقای گویل گفت که قرارداد مذکور به بندرگان هندی تا همه بندرهای اروپایی رسایی خواهد داد که در اون مالیات سپری اعمال خواهد شد و در نتیجه آن فرصتهای صادراتی تجدید خواهد یافت. پایان اخبار جهان. و اینک خلاصه اخبار را تکرار میکنیم. نخست وزیر نارند مودی تاکید وارد آورده که صلاحیت های محکم دریایی کلیدی برای نفوذ استراتژی اقتصادی کشور می باشد. نخست وزیر مودی برای برگزار نمودن روز بین‌المللی یوگا سال 2026 میلادی به مردم تمام جهان تشکر نموده است. مذاکرات در سوئد میان آمریکا و ایران برای تقویه نمودن قرارداد موقتی و مکمل سازی کوشش‌ها برای خاتمه دادن جنگ در خاورمیانه ادامه دارد. این قرارداد اجلاسی دو روزه مشاورین امنیت ملی سازمان بریکس را در دینی نو میزبانی بکند که از امروز شروع می شود. تیم هاکی زنان هند با شکست دادن به کشور میزبان دولند نو در مسابقه نهایی جام هاکی را نصیب خود ساخته است. بدر کرکت هند با شکست دادن به تیم میزبان سری لنکا مسابقه سری سه ملتی را برده است. اینجا دلیز شنوندگان عزیز، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینا بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلو هرز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه آموزش زبان هندی از رادیو، برنامه اسپاٹ لائٹ، برنامه ترانه های فیلم هندی، آخرین اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم و گوینده پرتیما شرما.

اول سرحد خبرها. حریق گسترده در مرکز آموزش لکھنؤ در ایالت اتر پردیش جان 15 نفر از مردم را گرفت. سروزیر ایالت اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ دستور تحقیقات سطح بالا را صادر کرد. شش نماینده لوک سبھا مجلس مردم ہند از حزب شیو سینا یو بی ٹی به حزب شیو سینا یہ بے رہبری ایک ناتھ شندے پیوستند. راہ آہن ہند استقرار سسٹم حفاظت خودکار قطار کوچرا در 631 کلومتر از مسیر راہ آہن ساحل شرقی تصویب کرد. نخست وزیر بریتانیا کیئر سٹارمر در بہبوہے آشفتگی در حزب کارگر استعفائی خود را اعلام کرد. در مسابقات قہرمانی جوانان جہان آئی ایس ایس ایف تیراندازان ہندی چہار میدال دیگر از جملے یک میدال طلا توسط پریتم کھیندرے را بے دستاوردند تا در صدر جدول آلمان قرار گیرند و در جام جہانی فیفا ارجنٹین امشب در بازی گروہ جے در آرلنگٹن در ایالت متحدہ با اتریش مقابلے خواہد پرداخت. اینک مشروع اخبار.

کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا استعفای خود را از سمت و رهبری حزب کارگر اعلام کرد و به دوران تصدیه خود در داونینگ استریت در بهبوهه فشارهای داخلی فزاینده از سوی حزب خود پایان داد. آقای ستارمر با ارائه بیانیه استعفای خود از ورود خود به داونینگ استریت در 2 سال گذشته به عنوان پر افتخارترین لحظه زندگیش یاد کرد. دکتر اجے شنکر وزیر امور خارجه هند امروز با بیت ست سگ بیت مونخ همتای مغولی خود در اولانبتار ملاقات کرد. آقای اجے شنکر در یک پست رسانه اجتماعی خود گفت که این مذاکرات برگرمی، عمق و پتانسیال مشارکت استراتژیک هند و مغولستان تاکید کرد. هر دو رهبر پیشرفت در زمینه های کلیدی همکاری دو جانبه از جمله پروژه های توسعه ای، ظرفیت سازی، فرهنگ، آموزش، امنیت و مشارکت در فورم های چند جانبه را بررسی کردند. آنها همچنین فرصت های گسترش همکاری در بخش های معدن، انرژی پاک و فراوری محصولات کشاورزی را بررسی کردند. جلسه دو روزه مشاوران امنیت ملی کشورهای بریکس امروز در دهلی نو آغاز گردید. این جلسه که به ریاست مشاور امنیت ملی اجیت دوبال برگزار می شود، روسای امنیتی 11 کشور عضو این بلوک را گرد هم آورد. این کشورها شامل هند، برازیل، چین، مصر، ایتیوپی، اندونیزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی هستند. این مذاکرات شامل ماهیت به سرعت در حال تحول چالش‌های امنیت ملی و همچنین نقش فناوری‌های جدید در تهدیدات امنیتی نوظهور است. آقای دوبال مشاور امنیت ملی در حاشیه این جلسه امروز با معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قادر نظامی پور ملاقات نمود. ظرفیت ببخشید طرفین وضعیت جاری در آسیای غرب را بررسی نمودند. آنها همچنین در مورد همکاری تحت پلتفرم بریکس و روابط دو جانبه هند و ایران مذاکراتی را به عمل آوردند. آقای دوبال نیز با میلیون لیما تھادیس مدیر اجرایی تحلیل سرویس اطلاعات و امنیت ملی ایتیوپی دیدار کرد. هر دو رهبر زمینه های همکاری برای تقویت و تعمیق مشارکت استراتژیک هند و ایتیوپی را بررسی نمودند. راجنات سنگھ وزیر دفاع هند امروز با مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل سرلشکر بازنشسته امیر بارام در دهلی نو ملاقات کرد. وزارت دفاع هند در یک پست رسانه اجتماعی اعلام نمود که آقای بارام آقای سنگھ را در جریان تعهد اسرائیل به گسترش همکاری دفاعی هند و اسرائیل تحت چارچوب کلی مشارکت استراتژیک ویژه هند و اسرائیل قرار داده است. در اثر یک حادثه آتش سوزی غمنگیز در منطقه علی گنج در شهر لکنو ایالت اتر پردیش هند عصر امروز 15 نفر از مردم که اکثرا دانش آموز 16 تا 18 ساله بودند جان خود را از دست دادند. این حریق در یک مرکز آموزش انیمیشن که در بالای یک مغازه در منطقه پورانیا در علی گنج فعالیت می کرد رخ داد و باعث وحشت دانش آموزان شد. 4 دانش آموز زخمی شده و در مرکز آموزش انیمیشن لکھنؤ بستری شده اند. یوگی آدتیہ ناتھ سر وزیر ایالت اتر پردیش از محل آتش سوزی و بیمارستان بازدید کرد. او گفت که مجرمان در امان نخواهند بود. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو، معاون رئیس جمهور سی پی رادھا کرشنن و نخست وزیر هند نریندر مودی امروز بر سر این حادثه اظهار تاسف نمودند.

0: دریک پوسٹ رسانے اجتماعی اعلان کرد کہ مبلغ 2 لاکھ روپیے از سندو کے امداد میں لیے نخست وزیر بے عنوان کمک کے بل عوض بے بستگان ہر یک از فوت شدگان پرداخت خواہش شد. رہبر حزب شیو سینا و معاون سروزیر ایالت مہاراشٹرا ایک ناتھ شندے امروز از پیوستہ نے شش نمائندے مجلس لوک سبھا یعنی مجلس مردم ہند از جناح شیو سینا بے این حزب خبر داد. آغای شندے دریا کانفرنس مطبوعاتی در ممبئی از ورود نمائندگان مجلس سنجے دینا پاتھل، سنجے دیشمکھ، سنجے جادھو، بھاؤ صاحب واقعے ہورے، ناگیش پاتل اشتیخر و اوم پرکاش راجے نمبلکر بے حزب شیو سینا استقبال نمود. آگاہ شندے گفت کہ این قیام با ہدف حفظ ایدولوجی بالا صاحب ٹھاکرے بنیان گزار حزب شیو سینا و حفاظت از اصول ہندوتوائی حزب انجام شد. راہ آہن ہند استقرار سیستہ میں حفاظت خودکار قطار کوچ را در 631 کلومیٹر از مسیر راہ آہن ساحل شرقی برائے افزائش ایمنی و بحروری عملیاتی تصویب کرتے است. وزارت راہ آہن اعلام نمود کے این پروجے شش بخش مہم ریلی راہ آہن ساحل شرقی شامل بگھوا پال بدھا پنگ ہریداس پور پھردیپ خدا رود بالنگیر نوپدا گنوپور لنجیگر رود جوناگر و بوبیلی سالورا پوشش می دہد. نصب قوچ در این مسیرها با ارائه قابلیت های محافظت خودکار از قطار و جلوگیری از برخورد به دستیابی به سطح بالاتری از ایمنی در عملیات قطار کمک خواهد کرد. در مسابقات جام جهانی فیفا ارجنتین امشب در بازی گروه جی در آرلنگتن ایالات متحده با اتریش مقابله خواهد پرداخت. این مسابقه ساعت 2:30 بعد از ظهر آغاز خواهد گردید. در مسابقه دیگر امشب فرانسه در فیلادلفیا در ساعت 2:30 صبح به وقت هند با عراق روبرو خواهد شد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دہلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان روز جهانی یوگایی سال 2026. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. جشن اصلی روز جهانی یوگایی 2026 در تاریخ 21 ژوئن 2026 تحت سرپرستی نخست وزیر هند نرندرا مودی در خیابان سرخ تاریخی کولکاتا برگزار گردید. فرماندار ایالت بنگال غربی آر این روی و سروزیر بنگال غربی سوندو ادھیکاری نیز در این مراسم حضور داشتند. آنها به همراه صدها نفر از مردم در خیابان سرخ نمادین آسنهای مختلف را اجرا کردند. موضوع 12 روز جهانی یوگا که در تاریخ 21 ژوئن 2026 برگزار شده، یوگا برای سالمندی سالم بود. این موضوع نشان دهنده شناخت جهانی روبروشت یوگا به عنوان یک رویکرد جامع برای ارتقای سلامتی جسمی، روانی و عاطفی بوده. یوگا که ریشه در خیرات باستانی هند دارد و در سراسر قاره ها پذیرفته شده است، به عنوان مسیر اطمینان بخش برای زندگی سالم و فعال ظهور نموده است. این موضوع پتانسیل دیگرگون کننده یوگا را در تقویت نشاط، تاب‌آوری و استقلال

برجسته میکند. ضمن اینکه نقش آن را به عنوان سنگ بنایی مراقبت بهداشتی پیشگیرانه و صحت و سلامتی جامعه تقویت میدهد. این موضوع توجه را نه تنها به نیاز افزایش طول زندگی بلکه به طور زندگی پر سلامتی دوره ای از زندگی که در صحت و سلامتی کامل سپری می شود جلب نمود. یوگا از طریق ترکیبی از حالتهای بدنی، تمرینهای تنفسی، مراقبه ها و آگاهی ذهنی روی کرد جامعه برای حفظ تحرک، سلامتی روان و تاب آوری عاطفی در طول فرایند پیری فراهم می سازد. نقش یوگا در سالمندی سالم توجه روزافزون را از سوی جامعه علمی جهانی به خود جلب نموده. بر اساس داده های موجود در پاب مد سنترال، انتشارات علمی مرتبط با یوگا برای سالمندی سالم در طول دهه گذشته شاهد افزایش قابل توجه بودند. نخست وزیر هند نرندر مودی طی خطابش به مردم در این گردهمایی اظهار داشته که یوگا به بزرگترین جشن اجتماعی جهان تبدیل شده است که مردم، جوامع و فرهنگ را به هم نزدیک می کند. 21 ژوئن طولانی ترین روز به روی زمین است. در این روز یوگا مردم را به نزدیک تر همدیگر می آورد. نخست وزیر به ساکنان کلکتا به خاطر دنبال کردن شعار سوکستا سے سوگات برای جشنهای روز جهانی یوگا امسال تبریک گفت. آقای مودی اکیدن گفت که یوگا فقط یک ورزش بدنی نیست بلکه تجلی روح انسانی است. این ورزش برای همه گروه های سنی آزاد است. او بر نقش یوگا در حفظ سلامتی مادام العمر تاکید وارد آورد. او گفت که تمرین یوگا به افراد کمک می کند تا نشاط جسمی، قدرت ذهنی و تاب آوری در برابر بیماری های طرز زندگی را حفظ کنند. یوگا به ما کمک می کند تا بدنهای من را به طور انعطاف پذیر تنظیم نماییم و سطح انرژی خود را بالا نگه داریم. یوگا با تمرین منظم به ما درس می دهد که در سراسر طول عمر خود از بدن و ذهن خود یاد بگیریم. بنابراین همه ما باید هر روز آن را تمرین کنیم. یوگا روز 365 باید شعار ما باشد. یوگا ما را از من به ما متحد می کند. هزاران قلب هنگام انجام یوگا به عنوان یک قلب واحد می تپند. نخست وزیر نقش سری رام کریشنا پرامهانس، سوامی ویویکانندا، پرما همسا یوگانندا و سری اروندو را در رواج یوگا در میان توده مردم یادآوری نموده. نخست وزیر اظهار داشت که حتی متون مقدس ما مانند ویداها و سریمات بھاگوتم از یوگا به عنوان روشی برای دستیابی به سلامتی جسمی و قدرت ذهنی یاد می کنند. یوگا و مراقبه ما را با طبیعت و کیهان یکی می کند. یوگا در حقیقت این یک هدیه هند به بشریت برای سلامتی کامل می باشد. آقای مودی به موضوع یوگا برای پیری سالم اشاره نمود. او اظهار داشت که یوگا به ما می آموزد که در 50 سالگی پر انرژی تر از 30 سالگی باشیم. یوگا با جلوگیری از محدود شدن پتانسیل انسان توسط سن به افراد کمک می کند تا در 70 سالگی 50 ساله به نظر برسند. او این حقیقت را تحت فشار گذاشته که یوگا یک طرز زندگی مداوم است که از طریق سلامتی روان مسیر تناسب اندام را پیدا می کند. یوگا به ما بایدها و نبایدهای زندگی متوازن را می آموزد. یوگا از طریق غذا، تفریح و خواب متوازن ما را متحول می کند و سلامتی و طرز زندگی کلی ما را غنی می سازد. نخست وزیر هند گفت که اخیراً بیش از 3 میلیون نفر از 103 کشور جهان برای مدت 100 روز در یک جلسه تمرین آنلاین یوگا که توسط دولت هند برگزار شده شرکت کردند. او از تلاش های تمرین کنندگان و علاقه مندان به یوگا برای رواج یوگا در میان توده مردم در داخل و خارج از این کشور قدردانی نمود. نخست وزیر سخنرانی خود را در 12 مراسم اصلی روز جهانی یوگا در خیابان سرخ کلکتا با خواندن منترای سرود بھاونتو سکھینا سروے سنتو نرمیا سروے ما بھدرانی پس ینتو ما
قصد دکھا بھاگ بھاوت بے پائن رساندے بے ان مانے کہ باید کہ ہمیں شاد باشند باید

میکنیم. متوجه باشید هر مصدر هندی با پساوند نا تمام می شود. مثلا برای رفتن به زبان هندی گفته می شود جانا، یعنی از جانا نا حذف می شود و باقی می ماند جا. به این باقی مانده تا اضافه می کنیم و جاتا می سازیم. بعد فعل را مطابق ضمیر با ه و ه و هون و هو می نویسیم. مثلا گردان فعل حال می خوانیم تا این چیز مشروع گردد. باید تغییرات تا، تی و تی را هم یاد بگیرید. گردان مفرد مذکر من می روم به زبان هندی می شود من جاتا هون. تا نشانه مذکر است. من جاتا هون، من می روم، مذکر. همینطور من جاتی هون، تی سمبول مؤنث. من جاتی هون مؤنث، من می روم. تو جاتا ہے مذکر، تو می روی. تم جاتے ہو مذکر، شما می روید برای مفرد هم استعمال می شود. تو جاتی ہے، تو می روی مؤنث. همینطور تم جاتی ہو، شما می روید برای مفرد و جمع استعمال می شود، مؤنث هست. و جاتا ہے مذکر، او می رود. و جاتی ہے مؤنث، او می رود. جمع این دور می شود. ہم جاتے ہیں، ما می رویم، مذکر. ہم جاتی ہیں، ما می رویم، مؤنث. تم جاتے ہو مذکر، شما می روید. ولی برای احترام شخص می گوییم آپ جاتے ہیں، همون شما می روید، یا به جای آن جناب عالی می روید، سرکار می روید. برای احترام کلمه آپ برای تم استعمال می شود. تم جاتی ہو مؤنث، شما می روید. همینطور برای احترام آپ جاتی ہیں، آپ جاتی ہیں، شما می روید. وے جاتے ہیں مذکر، ایشان می روند. وے جاتی ہیں مؤنث، ایشان می روند، یعنی بانوان می روند، دختران می روند. وی جاتی ہیں. گردان فعل حال مذکور بدون قید زمان بوده، یعنی او امروز می رود یا هر روز می رود معین نیست، یا حالا می رود یا چند ساعت بعد می رود. فعل حال جاری، یعنی فعل که اکنون و همین الان به عمل می آید و در جریان است، با اضافه پساوند رها، رهه، رهی ساخته می شود. این گردان را ملاحظه بفرمایید و لطفاً یاد بگیرید، حفظ نمایید. من جا رها هون، یعنی من می روم، مفرد، مذکر. من جا رها هون. جمع ما می رویم خواهد شد. هم جا رهے ہیں، این هم مذکر. میں جا رہا ہوں، ہم جا رہے ہیں. میں جا رہی ہوں بے مؤنث،
میں جا رہی ہوں ہم جا

0: این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است 0091807569 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه ترانه های فیلم هندی. اولین ترانه این برنامه را به صدای عمر ندیم و شریا گوشال گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود آخرین ترانه این برنامه. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار پرتیما شرما.

اول سرخط خبرها. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در بهبوهه آشفتگی در حزب کارگر استعفای خود را اعلام کرد. دکتر اجے شنکر وزیر امور خارجه هند امروز با بتسگ باتمونگ همتای مغولی خود در اولانباتور ملاقات کرد. جلسه دو روزه مشاوران امنیت ملی کشوران بریکس امروز در دهلی نو آغاز گردید. راجنات سنگھ وزیر دفاع ہند امروز با مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل سر لشکر باز نشستے امیر بارم در دہلی نو ملاقات کرد. در مسابقہ دے قہرمانی جوانان جہان آئی ایس ایس ایف تیر اندازان ہندی چہار میدال دیگر از جملے یک میدال طلا توسط پریتھم کھندرے را بے دست آوردند تا در صدر جدول آلمان قرار گیرند. و در جام جهانی فیفا ارجنتین امشب در بازی گروه جی در آرلینگتون ایالات متحده با اتریش مقابله پرداخت. اینک مشروع اخبار. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا استعفای خود را از سمت و رهبری حزب کارگر اعلام کرد و به دوران تصدی خود در داونینگ استریت در بهبوهه فشارهای داخلی فزاینده از سوی حزب خود پایان داد. آقای ستارمر با ارائه بیانیه استعفای خود از ورود خود به داونینگ استریت در دو سال گذشته به عنوان پر افتخار ترین لحظه زندگیش یاد کرد. دکتر اجے شنکر وزیر امور خارجه هند امروز با بتسگ باتمونگ همتای مغولی خود در اولانباتور ملاقات کرد. دکتر اجے شنکر در یک پست رسانه اجتماعی خود گفت که این مذاکرات برگرمی، عمق و پتانسیال مشارکت استراتیجی که هند و مغولستان تاکید کرد. هر دو رهبر پیشرفت در زمینه های کلیدی همکاری دو جانبه از جمله پروژه های توسعی، ظرفیت سازی، فرهنگ، آموزش، امنیت و مشارکت در فرم های چند جانبه را بررسی کردند. جلسه دو روزه مشاوران امنیت ملی کشورهای بریکس امروز در دهلی نو آغاز گردید. این جلسه که به ریاست مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال برگزار می شود، روسای امنیتی 11 کشور عضو این بلوک را گرد هم آورد. این کشورها شامل هند، برازیل، چین، مصر، ایتیوپی، اندونیشی، ایران، روسیه، عربستان سعودی

آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی هستند. این مذاکرات شامل ماهیت به سرعت در حال تحول چالش های امنیت ملی و همچنین نقش فناوری های جدید در تهدیدات امنیتی نوظهور است. آقای دوال مشاور امنیت ملی در حاشیه این جلسه امروز با معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران غادیر نظامی پور ملاقات نمود. طرفین وضعیت جاری در آسیای غرب را بررسی نمودند. راجنات سنگ وزیر دفاع هند امروز با مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل سرلشکر بازنشسته امیر بارام در دهلی نو ملاقات کرد. وزارت دفاع هند در یک پست رسانه اجتماعی اعلام نمود که آقای بارام آقای سنگ را در جریان تعهد اسرائیل به گسترش همکاری دفاعی هند و اسرائیل تحت چارچوب کلی مشارکت استراتژیک ویژه هند و اسرائیل قرار داده است. در مسابقات جام جهانی فیفا آرژانتین امشب در بازی گروه جی در آرلینگتون ایالات متحده با اتریش مقابله پرداخت. این مسابقه ساعت 10:30 بعد از ظهر به وقت هند آغاز گردید. در مسابقه دیگر امشب فرانسه در فیلادلفیا در ساعت 2:30 صبح به وقت هند با عراق روبرو خواهد شد. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه ای اخبار را به سامعتان رسانیم. حریق گسترده در مرکز آموزش لکھنؤ در ایالت اتر پردیش هند جان 15 نفر از مردم را گرفت. سروزیر ایالت اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ دستور تحقیقات سطح بالا را صادر کرد. شش نماینده لوک سبھا یعنی مجلس مردم ہند از حزب شیو سینا یو بی ٹی به حزب شیو سینا به رهبری ایک ناتھ شندے پیوستند. راہ آہن ہند استقرار سیستم حفاظت خودکار قطار کوچ را در 631 کیلومتر از مسیر راه آهن ساحل شرقی تصویب کرد. نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر در بهبوحه آشفتگی در حزب کارگر استعفای خود را اعلام کرد. در مسابقات قهرمانی جوانان جهان آئی ایس ایس ایف تیراندازان هندی چهار مدال دیگر از جمله یک مدال طلا توسط پریتم کندری را به دست آوردند تا در صدر جدول آلمان قرار گیرند. و در جام جهانی فیفا آرژانتین امشب در بازی گروه جی در آرلینگتون در ایالات متحده با اتریش مقابله پرداخت. پایان پخش اخبار از آکاش وانی دہلی. اینجا دہلیست به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.